ara eniyan pe eniyan lo ma ara mi lowo mo fi okan mi si wi pe bi ire orun ba ntele mi ti anu orun ba ntele mi olore oni jina si mi bi lana aye ati lana emi se ri niyan bo ba ti se bi olorun se laale ninu aye yi to de je aladua.

ti aye mi o lo bi a ti se do e ala ru bi a kabalia omo mi ko se abi adua ofa to pa o lara nibi to ye ko ti pade olore ofa.